En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Åge Nordstad ska börja och avrunda nu. Det är High as a Kite som avslutar musikalsk. Fram till nyheten klockan 6 och så blir det morgonsändning från distriktskontoret ditt da, som du kan glädja dig till. Här I NRK1. Ha det fint.

0: Camilla North, som du är.
1: Ja, välkommen hit.
0: Tusen tack.
1: Idag ska vi till en äkta klassiker I lyttegörne. Älska av en kvar skolekorpsklarinettist över 14 år. Det tar jag på så kallad svågerforskning efter att ha vuxit upp med en sån på naborummet.
0: Svågerforskning.
1: Ja, ja. Ja, enkelt vil jo si det. Og ja, den her altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav fordi vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja. Det sant?
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den och idag, god 1 september
0: tack, för övrigt.
1: Så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grej på han.
1: Ja, det
0: men jag ser för mig nu att du sitter en mörk kväll vid sina peisen din och ser på denna primstaven och snurrar runt då.
1: Ja ja ja, det ena halvåret på en sidan och den andra på den andra sidan. Det är ganska mycket. Och det morsomaste är visst du tittar på det och så blir du väldigt nyfiken i varför är den sidan där för exempel. Så googlar du det och så lär du lite grann om den dagen och.
0: Ja, man får klart att lägga in nya ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre ja. Noe. Ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det er så dumt. Dessuten så er det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånn små fakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det er å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja. Jeg synes det, alt du kan lære noe av er et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Det er jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bitte smått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart det er et gode man kan følge litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Oh, español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

Alan Walker fick hjälp av Iselin Storheim på Sing Me To Sleep och vi håller Vestlandsk här I kvällsåpent och tar med oss musik från en annan bergenser och vi lar Angelo få lov att ta introduktion själv.